0: sorrowful. Comfort without rival.
1: Èyí ni láti kéde sí etí gbogbo olùgbé ìlú ọ̀dà Abuja Sule ní ìjìlá ìwórì lábẹ́ adó odò ọ̀tà local government ìgbésà Ogun State wípé ẹbí Tolú ní.

àwọn owó orí wọ̀nyí dẹ̀rẹ̀ kì í ṣe láti fi ara ní aráàlú bí kì í ṣe kí ìjọba ó lè bà lówó pèsè àwọn amáyédẹrùn fún takọtabo lomu alhaj abdulrazib kádé adélọ́dún president lagos state plants and building materials market association president plants association of nigeria máa rọ gbogbo ẹgbẹ́ onípákó àti nǹkan ọ̀kọ́lẹ́ láti rí dájú wípé a san owó orí wa lákòókò tí ìjọba ti là sílẹ̀ lẹ́yìn oṣù mẹ́rin tí ìjọba ti fi kún àkókò tó yẹ ká sanwó yìí kí gbogbo wọn rí dájú wípé kí oṣù july yìí ó tó parí

gẹ́rẹ́gẹ́ laago méjìlá lu. A kú dédé ìwòyí, ìròyìn àpapọ̀ ló ń dé sétí ìgbọ́yín láti kàn ní Bond FM 92.9 tó wà ní 1A, Adékúnlé Fájú ìwé Ìkẹjà Onígbòǹgbò nípínlẹ̀ Èkó. Ṣáájú ẹgbọ́ àwọn kókó tó jẹyọ nínú ìròyìn náà. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó ti buwọ́ lu lílo ọ̀nà ìgbàlódé fún ìmọ́tótó ojú ọ̀nà ìgbàlódé Èkó sí Kàlàbà.